Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonament.

0: Stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Barbu este una din puținele interprete autohtone care s-a bucurat de succes peste hotarele țării. În 2006, Natalia a fost printre primii artiști moldoveni care au semnat contract cu una din cele mai faimoase case de discuri din România. Cu piesa Îngerul meu, Barbu s-a aflat pe prima poziție în România în top 100 pe o durată de 11 săptămâni, fiind mult mediatizată peste Prut. În 2007, Natalia Barbu a reprezentat Moldova cu succes la Eurovision, clasându-se pe locul 10 cu hitul Fight și astfel reușind să obțină una din cele mai înalte clasări pentru țara noastră în acest concurs. Apropo, până acum, interpreta a lansat 4 albume de studio. Artiști de succes

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical care a fost lansat la Chișinău în 2012. Numele trupei vine de la Carla, un personaj masculin din romanele autorului John Le Carré. În aparițiile publice, vocalistul formației, pentru a-și ascunde identitatea, poartă un hanorac cu glugă și ochelari de soare, iar fața este mascată. Carla's Dreams combină mai multe genuri muzicale, dintre care cele mai cunoscute sunt hip-hop, rock și pop. La moment, trupa deține și un magazin online cu haine, albume și alte obiecte marca Carla's Dreams. Artiști de succes.
1: E clară, vină, poartă, nu-mi dă înapoi. Zile, dansuri timide și plimbări.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Dan Bălan este primul și unicul artist din Moldova nominalizat la premiul Grammy în calitate de coautor al hitului Live Your Life, interpretat de cântăreața americană Rihanna și rapperul T.I. Artistul a câștigat numeroase premii internaționale din industria muzicală, printre care Echo Awards și MTV Video Music Awards. Este fondatorul faimosului trio Ozon și de asemenea este autorul și producătorul hitului mondial Dragostea din Tei, situat în topul charturilor din mai bine de 30 de țări și vândut în mai mult de 12 milioane de copii pe tot mapamondul. Este autor și interpret a hiturilor internaționale Chica Bomb, Justify Sex și Freedom. După succesul său global, în 2010, Dan Bălan decide să se orienteze către Rusia. Astfel, interpretul a lansat câteva hituri de neuitat, ca Lipistka mi slioz, Iubi și Ne iubea, care s-au aflat în topul vânzărilor din Rusia și au adus noi premii muzicale. Artiști de succes.

0: Este ora 7.
1: Ora după ora.
0: Constelația Aquarel.
2: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 16 iunie. Berbec. Ai chef de noi începuturi și distracții la maxim, dar nu toată lumea ține pasul cu tine. Poți părea grăbit sau impulsiv, așa că ai grijă la ton. Unele persoane vor crede că ești impulsiv și vrei să controlezi totul în jurul tău. Taur. Te cam frământă niște gânduri legate de bani sau de o relație apropiată. Totuși va fi o zi bună pentru a pune lucrurile cap la cap, dar nu lua decizii bruște, deoarece acestea nu te vor ajuta deloc pe termen lung. Gemeni. Vești proaste pentru tine în acest început de săptămână. Apar niște cheltuieli neprevăzute și nu prea ai chef să le faci față, deoarece te gândești la bugetul tău lunar. Posibil să te simți puțin copleșită, fii calm și calculează tot cu atenție. Rac. Te gândești mult la familie sau la cineva din trecutul tău? Ai energie în acest început de săptămână, dar și o ușoară melancolie. Nu te izola de cei din jurul tău, deoarece acest lucru îți face foarte mult rău. Leu. Te simți în formă și ai chef să ieși în evidență. Poate primești o propunere interesantă de la locul de muncă, dar nu te grăbi să spui da doar pentru aplauze. Fii atent la cei din jurul tău și încearcă să fii precaut în orice moment. Fecioară. Această săptămână din luna iunie începe cu vești proaste. Ai parte de o discuție tensionată la locul de muncă sau cu cineva important din anturajul tău. Țineți cumpătul, altfel lucrurile pot degenera foarte repede. Balanță. Va fi o zi ușoară pentru tine, în care totul pare să curgă lin. Ești deschis, calm și chiar poți face o impresie bună în fața cuiva care contează pentru tine. Bucură-te de acest început de săptămână frumos și fii deschis la orice oportunitate. Scorpion. Te frământă niște emoții, dar nu e neapărat ceva rău. Poți avea o întâlnire intensă sau o conversație care te zguduie puțin. Nu fugi de adevăr, deoarece sinceritatea ta te va ajuta foarte mult pe termen lung. Săgetător. Va fi o zi bună pentru începuturi, ești mai organizat decât de obicei și chiar simți că ai un scop în viață. Profită din plin de energie, dar nu te pierde în entuziasm și încearcă să fii deschis la oportunități. Capricorn. Ai de muncă și nu prea ai chef de povești cu persoanele din jurul tău. Totuși, cineva îți poate oferi o veste bună spre seară. Fii atent și deschis la ceea ce ți se spune, deoarece te va ajuta foarte mult. Vărsător. Va fi o zi cu idei trăsnite și cu multă creativitate pentru tine. S-ar putea să inspiri pe cineva fără să-ți dai seama, iar acel cineva îți va oferi o oportunitate. Ai grijă totuși să nu exagerezi cu rebeliunea. Pești. Ești cu gândul în altă parte în acest început de săptămână, ai tendința să visezi prea mult și să uiți ce ai de făcut. Concentrează-te pe lucrurile mici, deoarece ele contează cu adevărat în această zi. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 16 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Electricitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști: ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră: Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel FM.
1: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi

și tensiuni care amenință să umbrească evenimentul, Mexicul a învins Africa de Sud cu 2-0 pe legendarul stadion Azteca din Ciudad de Mexico. Însă, înainte de primul fluier al arbitrului, atenția tuturor a fost captată de ceremonia de deschidere. Shakira și Burna Boy au interpretat Dai Dai, piesa oficială a Cupei Mondiale FIFA 2026, în fața 10.000 de spectatori. Artista colombiană, care a semnat și imnul oficial al Cupei Mondiale din 2010, a urcat pe scenă într-un body galben neon, completat de elemente albe și a fost înconjurată de sute de dansatori. Atmosfera de pe stadion a fost electrizantă, iar publicul a reacționat entuziast la apariția artistei, care și-a pus în valoare mișcări de dans devenite deja emblematice. Show-ul a inclus și un moment special alături de o trupă tradițională mexicană de mariachi. Actrița din România, Andreea Ivac, a luat o decizie care a luat prin surprindere pe mulți dintre urmăritorii săi de pe rețelele sociale. Dorind să evadeze din agitația sufocantă și poluarea din București, vedeta a achiziționat o proprietate spațioasă în Năvodar, chiar pe malul mării. Ea a decis să le arate fanilor realitatea brută din viața ei și a publicat primele imagini direct de pe șantierul noii locuințe, îmbrăcate lejer printre saci de ciment, cabluri și pereți nefinisați. Andreea a explicat că imobilul trece printr-un proces complet de renovare și reconfigurare interioară. Vedeta se implică personal în alegerea materialelor de construcție și a designului interior, mărturisind că, deși este un proces extrem de obositor și stresant, gândul că se va trezi în fiecare dimineață cu beza mării o va face să treacă peste toate greutățile logistice. Violeta Bănică a obținut un stagiu de lucru la Parlamentul European în Bruxelles pentru perioada vacanței. Andreea Marin s-a declarat extrem de mândră de această nouă reușită profesională a fiicei sale, care studiază în prezent în Statele Unite ale Americii. Într-un interviu recent, Andreea Marin a împărtășit entuziasmul revederii și mândria de mamă. Violeta s-a întors pentru scurtă perioadă în România, fiind așteptată de mama ei cu multă emoție și cu o tartă de caise. Tânăra va petrece doar câteva zile acasă, urmând să plece rapid la Bruxelles pentru a-și începe activitatea la Parlamentul European. Vedeta a subliniat că nimic nu o poate bucura mai mult decât să își vadă copilul evoluând prin propriile forțe. Ea a adăugat că Violeta va învăța foarte multe lucruri valoroase în cadrul acestui stagiu câștigat. Artista Delia Matache a reacționat dur după ce videoclipul piesei sale Analog a fost clonat, modificat cu ajutorul inteligenței artificiale și publicat online fără acordul echipei sale. Cântăreața și compozitorul Andrei Tudor au condamnat public furtul de proprietate intelectuală. Piesa Analog

0: revolta pe rețelele sociale, punctând efortul uriaș din spatele producției. Aia e munca noastră, cum să furi oamenii dintr-o filmare și să-i pui în alta. Situația a tras atenția platformelor internaționale de monitorizare a incidentelor AI, fiind considerată un caz grav de utilizare neautorizată a deepfake-urilor în industria muzicală din România.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarela FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tepuceanu și îți prezint știri la Corela FM. Pe strada Nicolae Dimon din sectorul Râșcani al Capitalei au început lucrările de aplicare a unui strat protector pentru carosabil cunoscut sub denumirea de Slarisil. Intervenția vizează tronsonul dintre străzile

organizarea infrastructurii rutiere. Proprietarii de terenuri și autoritățile locale sunt îndemnate să intervină pentru combaterea ambroziei prin cosirea repetată, smulgere și, după caz, ierbicitare. Autoritățile atenționează că în perioada iulie-septembrie ambrozia reprezintă un pericol major pentru sănătate, deoarece polenul său este unul dintre cei mai puternici alergeni și poate provoca reacții severe, în special la persoanele sensibile. Ministerul Sănătății precizează că planta s-a răspândit rapid în ultimii ani pe întreg teritoriul țării, inclusiv în localități și pe marginea drumurilor. Extinderea plantei este favorizată de schimbările climatice, poluare și secetă. O singură plantă poate produce până la 8 miliarde de grăunțe de polen și aproximativ 40 de milioane de semințe care își păstrează capacitatea de germinare timp de până la 40 de ani. Potrivit specialiștilor, alergia la ambrozie se manifestă prin strănut repetat, congestie nazală, secreții nazale apoase, lăcrimare și mâncărimi ale ochilor. În unele cazuri, inflamația alergică poate evolua spre astm cu simptome precum tuse seacă, dificultăți de respirație și senzație de apăsare în piept. Ministerul Sănătății recomandă persoanelor care prezintă astfel de simptome să consulte un medic alergolog și să evite automedicația. Totodată, populația este îndemnată să limiteze expunerea la polen în perioada de înflorire a plantei, în special dimineața și în zilele uscate și cu vânt. Totodată, autoritățile fac apel la cetățeni să sesizeze primăriile, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Agenția Națională pentru Sănătate Publică pentru a semnala prezența ambroziei. Igor Grosu a fost reales în funcția de președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate în cadrul celui de-al patrulea congres al formațiunii, la care au participat peste 900 de delegații cu drept de vot. În cadrul evenimentului au fost prezentate prioritățile PAS pentru următorii ani, printre care modernizarea administrației publice, creșterea competitivității economice și accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. În cadrul aceluiași congres a fost aleasă noua echipă de conducere a partidului pentru un mandat de 4 ani. În discursul său, Igor Grosu a vorbit despre cei 10 ani de activitate a formației, reformele implementate și obiectivul continuării parcursului european, subliniind că Moldova este pe calea cea dreaptă. Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj video subliniind unitatea și responsabilitatea echipei politice, precum și importanța continuării reformelor și a parcursului european. La congres au participat și oficiali din afara țării, printre care premierul interimar al României, Ilie Bolojan, lider al Partidului Național Liberal. Acesta a felicitat Republica Moldova pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, apreciind că este un pas important care va rămâne în istorie și la care actuala guvernare și-a condus contribuția. Partidul Acțiune și Solidaritate a fost fondat în 2016 și a fost condus până în 2020 de Maia Sandu, care a renunțat la funcție după alegerea sa în calitate de președinta țării. Interimatul a fost preluat de Igor Grosu, care a fost ulterior ales președinte al PAS la congresul din mai 2022. Meteo. Marți în Chișinău ne vom bucura de o zi caldă, predominant însorită și confortabilă termic. Maxima zilei va atinge plus 24 grade la amiază, ideală pentru plimbări. La noapte cerul devine parțial noros, iar termometrele vor coborî până la plus 12 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla din sectorul de vest moderat, cu viteză de aproximativ 14-15 km la oră. Șansele de ploaie sunt aproape inexistente în timpul zilei, fiind estimate la doar 5%. Atenție, dacă veți ieși la prânz, indicele ultraviolet va fi ridicat, atingând valoarea 8, așa că nu uitați de ochelarii de soare. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafm.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. Okflora.md, gestul contează.
2: Festivalul lupilor Văzvrășeață. Джики, свободный, настоящий. 8 и 9 августа культурно-природный заповедник Орхей-Увек станет местом, где живая музыка и крупнейший кемпинг страны встретятся под одним небом. На сцене Субкарпатий, Лупилуй Каланча, Карго, Снейл, Таня Туртуряну, ансамбль Плоящий, Мареж и многие другие. Билеты на сайте festivalulupilor.md и в приложении. Организаторы Media Show Group and Alex Каланча.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarele FM.
1: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corel FM. Pe strada Nicolae Dimon din sectorul Râșcani al Capitalei au început lucrările de aplicare a unui strat protector pentru carosabil cunoscut sub denumirea de Slarisil. Intervenția vizează tronsonul dintre străzile studenților și ale Curuso. Potrivit municipalității, lucrările au scopul de a prelungi durata de exploatare a asfaltului și de a preveni degradarea prematură. Acest înveliș asfaltic permite prelungirea duratei de exploatare a drumurilor, iar asfaltul aplicat în timpul reparațiilor Capitalei nu se degradează atât de repede. Anterior pe această stradă au fost reparate trotuarele și schimbate borduri, susține primarul Ion Ceban. În ultimii ani, tehnologia Slarisil a fost aplicată pe mai multe artere importante din capitală, inclusiv pe bulevardele Dacia, Mircea cel Bătrân și Moscova, dar și pe străzile Alba Iulia, Calea Ieșilor, Petrican, Mihai Viteazul, Bogdan Voievod, Miorița și Calea Orheiului. Primăria Chișinău precizează că pe parcursul acestui an, lucrări similare vor fi efectuate și pe alte străzi din capitală în cadrul programului de întreținere și modernizare a infrastructurii rutiere. Cursul acestui an, lucrări similare vor fi efectuate și pe alte străzi din capitală în cadrul programului de întreținere și modernizare a infrastructurii rutiere. Proprietarii de

miliarde de grăunțe de polen și aproximativ 40 de milioane de semințe care își păstrează capacitatea de germinare timp de până la 40 de ani. Potrivit specialiștilor, alergia la ambrozie se manifestă prin strănut repetat, congestie nazală, secreții nazale apoase, lăcrimare și mâncărimi ale ochilor. În unele cazuri, inflamația alergică poate evolua spre astm cu simptome precum tuse seacă, dificultăți de respirație și senzație de apăsare în piept. Ministerul Sănătății recomandă persoanelor care prezintă astfel de simptome să consulte un medic alergolog și să evite automedicația. Totodată, populația este îndemnată să limiteze expunerea la polen în perioada de înflorire a plantei, în special dimineața și în zilele uscate și cu vânt. Totodată, autoritățile fac apel la cetățeni să sesizeze primăriile, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Agenția Națională pentru Sănătate Publică pentru a semnala prezența ambrozii. Igor Grosu a fost reales în funcția de președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate în cadrul celui de-al patrulea congres al formațiunii, la care au participat peste 900 de delegații cu drept de vot. În cadrul evenimentului au fost prezentate prioritățile PAS pentru următorii ani, printre care modernizarea administrației publice, creșterea competitivității economice și accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană. În cadrul aceluiași congres a fost aleasă noua echipă de conducere a partidului pentru un mandat de 4 ani. În discursul său, Igor Grosu a vorbit despre cei 10 ani de activitate a formației, reformele implementate și obiectivul continuării parcursului european, subliniind că Moldova este pe calea cea dreaptă. Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj video subliniind unitatea și responsabilitatea echipei politice, precum și importanța continuării reformelor și a parcursului european. La congres au participat și oficiali din afara țării, printre care premierul interimar al României, Ilie Bolojan, lider al Partidului Național Liberal. Acesta a felicitat Republica Moldova pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, apreciind că este un pas important care va rămâne în istorie și la care actuala guvernare și-a condus contribuția. Partidul Acțiune și Solidaritate a fost fondat în 2016 și a fost condus până în 2020 de Maia Sandu, care a renunțat la funcție după alegerea sa în calitate de președinta țării. Interimatul a fost preluat de Igor Grosu, care a fost ulterior ales președinte al PAS la congresul din mai 2022. Meteo. Marți în Chișinău ne vom bucura de o zi caldă, predominant însorită și confortabilă termic. Maxima zilei va atinge plus 24 grade la amiază, ideală pentru plimbări. La noapte cerul devine parțial noros, iar termometrele vor coborî până la plus 12 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla din sectorul de vest moderat, cu viteză de aproximativ 14-15 km la oră. Șansele de ploaie sunt aproape inexistente în timpul zilei, fiind estimate la doar 5%. Atenție, dacă veți ieși la prânz, indicele ultraviolet va fi ridicat, atingând valoarea 8, așa că nu uitați de ochelarii de soare. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: publicitate. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu титлу gratuit.
2: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarele FM.
1: Este ora 10.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecoceanu și îți prezint știrile Acu RLF. Uniunea Europeană a deschis negocierile de aderare cu Republica Moldova pe primul grup de capitole valori fundamentale. Poziția comună a celor 27 de state membre a fost formalizată luni seară, 15 iunie, în cadrul celei de-a doua conferințe interguvernamentale desfășurate la Luxemburg. Deschiderea clusterului 1 în cadrul negocierilor de aderare marchează o etapă importantă în parcursul european al Republicii Moldova, a declarat reprezentanta președinției Ciprului, viceministra afacerilor europene, care a transmis felicitări călduroase Republicii Moldova pentru această realizare. Comisara Europeană pentru extindere Marta Kos a declarat la conferința de presă că este o zi importantă atât pentru Republica Moldova, cât și pentru Europa. Deschiderea oficială a primului cluster de negociere reprezintă un progres major și marchează trecerea într-o nouă etapă a procesului de aderare a țării la Uniunea Europeană. Potrivit Martei Kos, este momentul în care Republica Moldova ar trebui să-și mobilizeze toate forțele pe calea integrării europene. Atât partidele de la guvernare, cât și cele din opoziție ar trebui să se unească pentru a continua reformele. Totodată, societatea trebuie să rămână unită și să transforme integrarea europeană într-o realitate care să îmbunătățească viața tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Premierul Alexandru Munteanu, care a condus delegația Republicii Moldova la Luxemburg, a evidențiat importanța deciziei, subliniind că moldovenii își leagă speranțele și visele de Europa. Deschiderea negocierilor pe primul cluster face ca procesul de aderare să devină tangibil pentru cetățenii noștri, a declarat acesta. Negocierile formale privind aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeană au fost lansate concomitent. Ambele state au depus cererea de aderare în 2022 și au obținut statutul de țări candidate în același an. Scurt timp după declanșarea invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Procesul de aderare este structurat în 33 de capitole grupate în 6 clastere. Primul claster dedicat statului de drept a Rusiei în Ucraina. Primul claster dedicat statului de drept, instituțiilor democratice și funcționale.

ultimii ani, baremul de corectare oferă punctaj pentru pașii corecției rezolvării, pentru alegerea metodei potrivite, pentru argumentarea matematică și pentru rezultatele intermediare corecte. Asta înseamnă că elevii care demonstrează că au înțeles conceptele și procedurile matematice pot primi puncte chiar dacă nu ajung la răspunsul final corect. Pentru a verifica cum s-au descurcat elevii la itemii 5 și 10C, autoritățile au verificat 15% dintre lucrările scrise la proba matematică de la BAC 2026. Potrivit Ministerului Educației au fost analizate lucrări din toate regiunile țării, atât la elevii din licee, cât și la candidații din colegii și centre de excelență. În cazul itemului 5, care valora 8 puncte, Ministerul Educației explică faptul că punctajul a fost împărțit pe etape. Cea mai mare parte a punctajului, adică 5 puncte, a fost acordată pentru pașii principali de rezolvare a ecuației trigonometrice. Un punct a fost acordat pentru transformarea corectă a unui unghi, iar alte 2 puncte au fost oferite pentru etapele finale ale rezolvării. În privința exercițiului 10C, Ministerul spune că acesta era din materia studiată în clasa a 12-a. Exercițiul cerea calcularea ariei unei figuri, iar un model asemănător ar fi fost prezent atât în testul de exersare pentru BAC 2026, cât și în manual. Potrivit MEC, datele analizate arată că exercițiul a fost rezolvat anul acesta mai bine decât în sesiunile 2022-2025. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 1 euro un curs valutar de 20 lei și 15 bani, iar pentru 1 dolar 17 lei și 36 de bani. Meteo. Urmează datele despre starea vremii în capitală astăzi, 16 iunie, oferite de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Avem parte de o zi caldă, dar destul de capricioasă. Maximele termice vor oscila între 25 și 28 de grade în orele amiezii, oferind o atmosferă destul de caldă. Totuși, meteorologia avertizează că în zona de centru a țării vremea devine instabilă. Vântul suflă din sectorul de nord-vest, fiind în general slab până la moderat, cu o viteză medie de circa 13 km la oră. Umiditatea aerului se menține la o valoare medie de 49%. La noapte cerul va deveni mai mult senin, iar temperaturile vor cobor până la o minimă de plus 12, plus 13 grade Celsius. Acestea au fost informațiile meteo. Rămâneți pe frecvența noastră pentru ultimele noutăți ale zilei. Să aveți o zi productivă!

0: Publicitate. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Sănătate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 1.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecoceanu și îți prezint știrile Acure FM. Uniunea Europeană a deschis negocierile de aderare cu Republica Moldova pe primul grup de capitole valori fundamentale. Poziția comună a celor 27 de state membre a fost formalizată luni seară, 15 iunie, în cadrul celei de-a doua conferințe interguvernamentale desfășurate la Luxemburg. Deschiderea clusterului 1 în cadrul negocierilor de aderare marchează o etapă importantă în parcursul european al Republicii Moldova, a declarat reprezentanta președinției Ciprului, viceministra afacerilor europene, care a transmis felicitări călduroase Republicii Moldova pentru această realizare. Comisara Europeană pentru extindere Marta Kos a declarat la conferința de presă că este o zi importantă atât pentru Republica Moldova, cât și pentru Europa. Deschiderea oficială a primului cluster de negociere reprezintă un progres major și marchează trecerea într-o nouă etapă a procesului de aderare a țării la Uniunea Europeană. Potrivit Martei Kos, este momentul în care Republica Moldova ar trebui să-și mobilizeze toate forțele pe calea integrării europene. Atât partidele de la guvernare, cât și cele din opoziție ar trebui să se unească pentru a continua reformele. Totodată, societatea trebuie să rămână unită și să transforme integrarea europeană într-o realitate care să îmbunătățească viața tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Premierul Alexandru Munteanu, care a condus delegația Republicii Moldova la Luxemburg, a evidențiat importanța deciziei, subliniind că moldovenii își leagă speranțele și visele de Europa. Deschiderea negocierilor pe primul cluster face ca procesul de aderare să devină tangibil pentru cetățenii noștri, a declarat acesta. Negocierile formale privind aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeană au fost lansate concomitent. Ambele state au depus cererea de aderare în 2022 și au obținut statutul de țări candidate în același an. Scurt timp după declanșarea invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Procesul de aderare este structurat în 33 de capitole grupate în 6 clastere. Primul claster dedicat statului de drept, instituțiilor democratice și funcționării economiei este prin convenție, primul care se deschide și ultimul care se închide în cadrul cărui proces de aderare la Uniunea Europeană. Ministerul Educației vine cu explicații după nemulțumirile apărute în jurul examenului de bacalaureat la matematică. Instituția susține că datele verificate arată că nivelul de rezolvare a celor doi item contestați este comparabil și chiar mai înalt decât în anii precedenți. Totodată, Ministerul Educației precizează că baremul de corectare le permite elevilor să acumuleze puncte pentru fiecare etapă corectă a rezolvării, nu doar pentru răspunsul final. Potrivit unui comunicat al instituției, în ultimii ani, baremul de corectare oferă punctaj pentru pașii corecției rezolvării, pentru alegerea metodei potrivite, pentru argumentarea matematică și pentru rezultatele intermediare.

a ecuației trigonometrice. Un punct a fost acordat pentru transformarea corectă a unui unghi, iar alte două puncte au fost oferite pentru etapele finale ale rezolvării. În privința exercițiului 10C, ministerul spune că acesta era din materia studiată în clasa a 12-a. Exercițiul cerea calcularea ariei unei figuri, iar un model asemănător ar fi fost prezent atât în testul de exersare pentru BAC 2026, cât și în manual. Potrivit MEC, datele analizate arată că exercițiul a fost rezolvat anul acesta mai bine decât în sesiunile 2022-2025. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 15 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 36 de bani. Meteo. Urmează datele despre starea vremii în capitală astăzi, 16 iunie, oferite de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Avem parte de o zi caldă, dar destul de capricioasă. Maximele termice vor oscila între 25 și 28 de grade în orele amiezii, oferind o atmosferă destul de caldă. Totuși, meteorologia avertizează că în zona de centru a țării vremea devine instabilă. Vântul suflă din sectorul de nord-vest, fiind în general slab până la moderat, cu o viteză medie de circa 13 km la oră. Umiditatea aerului se menține la o valoare medie de 49%. La noapte cerul va deveni mai mult senin, iar temperaturile vor cobori până la o minimă de plus 12, plus 13 grade Celsius. Acestea au fost informațiile meteo. Rămâneți pe frecvența noastră pentru ultimele noutăți ale zilei. Să aveți o zi productivă!

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
1: Vara e mai frumoasă

0: citate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md, gestul contează.
0: Citate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Time, love, joy, I need space. Love, I need me.

0: Eu încă ne țin minte.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarela FM 90.7.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că aveam.

Nu-ți de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar piesa

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecoceanu și îți prezint știrile Acurele FM. Uniunea Europeană a deschis negocierile de aderare cu Republica Moldova pe primul grup de capitole valori fundamentale. Poziția comună a celor 27 de state membre a fost formalizată luni seară, 15 iunie, în cadrul celei de-a doua conferințe interguvernamentale desfășurate la Luxemburg. Deschiderea clusterului 1 în cadrul negocierilor de aderare marchează o etapă importantă în parcursul european al Republicii Moldova, a declarat reprezentanta președinției Ciprului, viceministra afacerilor europene, care a transmis felicitări călduroase Republicii Moldova pentru această realizare. Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos a declarat la conferința de presă că este o zi importantă atât pentru Republica Moldova, cât și pentru Europa. Deschiderea oficială a primului cluster de negocieri reprezintă un progres major și marchează trecerea într-o nouă etapă a procesului de aderare a țării la Uniunea Europeană. Potrivit Martei Kos, este momentul în care Republica Moldova ar trebui să-și mobilizeze toate forțele pe calea integrării europene. Atât partidele de la guvernare, cât și cele din opoziție ar trebui să se unească pentru a continua reformele. Totodată, societatea trebuie să rămână unită și să transforme integrarea europeană într-o realitate care să îmbunătățească viața tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Premierul Alexandru Munteanu, care a condus delegația Republicii Moldova la Luxemburg, a evidențiat importanța deciziei, subliniind că moldovenii își leagă speranțele și visele de Europa. Deschiderea negocierilor pe primul cluster face ca procesul de aderare să devină tangibil pentru cetățenii noștri, a declarat acesta. Negocierile formale privind aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeană au fost lansate concomitent. Ambele state au depus cererea de aderare în 2022 și au obținut statutul de țări candidate în același an. Scurt timp după declanșarea invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Procesul de aderare este structurat în 33 de capitole grupate în 6 clastere. Primul claster dedicat statului de drept, instituțiilor democratice și funcționării economiei este prin convenție, primul care se deschide și ultimul care se închide în cadrul cărui proces de aderare la Uniunea Europeană. Ministerul Educației vine cu explicații după nemulțumirile apărute în jurul examenului de bacalaureat la matematică. Instituția susține că datele verificate arată că nivelul de rezolvare a celor doi item contestați este comparabil și chiar mai înalt decât în anii precedenți. Totodată, Ministerul Educației precizează că baremul de corectare le permite elevilor să acumuleze puncte pentru fiecare etapă corectă a rezolvării, nu doar pentru răspunsul final. Potrivit unui comunicat al instituției, în ultimii ani, baremul de corectare oferă punctaj pentru pașii corecției rezolvării, pentru alegerea metodei potrivite, pentru argumentarea matematică și pentru rezultatele intermediare corecte. Asta înseamnă că elevii care demonstrează că au înțeles conceptele și procedurile matematice pot primi puncte chiar dacă nu ajung la răspunsul final corect. Pentru a verifica cum s-au descurcat elevii la itemii 5 și 10C, autoritățile au verificat 15% dintre lucrările scrise la proba matematică de la BAC 2026. Potrivit Ministerului Educației, au fost analizate lucrări din toate regiunile țării, atât la elevii din licee, cât și la candidații din colegii și centre de excelență. În cazul itemului 5, care valora 8 puncte, Ministerul Educației explică faptul că punctajul a fost împărțit pe etape. Cea mai mare parte a punctajului, adică 5 puncte, a fost acordată pentru pașii principali de rezolvare a ecuației trigonometrice. Un punct a fost acordat pentru transformarea corectă a unui unghi, iar alte 2 puncte au fost oferite pentru etapele finale de rezolvare a ecuației trigonometrice. Un punct a fost acordat pentru transformarea corectă a unui unghi, iar alte 2 puncte au fost oferite pentru etapele finale ale rezolvării. În privința exercițiului 10C, ministerul spune că acesta era din materia studiată.

informează datele despre starea vremii în capitală astăzi, 16 iunie, oferite de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Avem parte de o zi caldă, dar destul de capricioasă. Maximele termice vor oscila între 25 și 28 de grade în orele amiezii, oferind o atmosferă destul de caldă. Totuși, meteorologia avertizează că în zona de centru a țării vremea devine instabilă. Vântul suflă din sectorul de nord-vest, fiind în general slab până la moderat, cu o viteză medie de circa 13 km la oră. Umiditatea aerului se menține la o valoare medie de 49%. La noapte, cerul va deveni mai mult senin, iar temperaturile vor cobori până la o minimă de plus 12, plus 13 grade Celsius. Acestea au fost informațiile meteo. Rămâneți pe frecvența noastră pentru ultimele noutăți ale zilei. Să aveți o zi productivă!

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
2: 90,7 FM.
0: Maratonul Muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să toară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi.

0: cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Ceva nu m-a lăsat, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate că

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corela FM. Doi tineri de 19 ani, cetățeni ai Ucrainei, au fost reținuți în momentul în care ridicau bani obținuți prin escrocherii telefonice. Două persoane erau cât pe ce să rămână fără 300 de mii și respectiv 250 de mii de lei. Potrivit unui comunicat al poliției, intervenția operativă a oamenilor legii a permis recuperarea integrală a prejudiciului în valoare de 550 de mii de lei, sumele fiind restituite victimelor. Cei doi suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore, iar investigațiile continuă. În paralel, autoritățile anunță că în perioada 12-14 iunie au fost înregistrate 28 de cazuri de escrocherii telefonice, cu un prejudiciu total estimat la peste 4 milioane de lei. Dintre acestea, 6 cazuri au fost comise în weekend, iar restul au fost raportate ulterior de victime. În același interval, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 346 de tentative de fraudă. Potrivit oamenilor legii, scrocii se prezintă frecvent drept angajații băncilor ISIS, ai poliției sau ai altor instituții de drept, încercând să determine victimele să transfere bani sau să ia credite în mod fraudulos. Poliția atenționează că, în multe cazuri, victimele sesizează autoritățile prea târziu, după zile sau chiar luni, ceea ce reduce considerabil șansele de blocare a transferurilor și identificarea făptașilor. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu ofere date personale sau bancare prin telefon, să nu efectueze transferuri la solicitarea unor persoane necunoscute și să raporteze imediat orice tentativă de fraudă. Carambol cu 5 automobile în capitală, o persoană a fost rănită și transportată la spital după un accident produs ieri în jurul orei 15:35 la intersecția Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Vasile Alexandrii. Potrivit ofițerii de presă a poliției Svetlana Scripnic, un automobil condus de un bărbat de 36 de ani s-a ciocnit cu un BMW la volanul căruia se afla un tânăr de 21 de ani în timpul schimbării direcției de deplasare. În urma impactului, BMW-ul a fost proiectat pe contrasens, unde s-a lovit frontal cu un Smart condus de un bărbat de 48 de ani. Ulterior, mașina a fost proiectată în alte două automobile. Unul dintre șoferi a fost transportat la spital pentru investigații medicale. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului. Peste 2000 de zilieri au fost înregistrați în registrul electronic zilier în primele 2 săptămâni de la lansarea platformei. Autoritățile estimează că numărul acestora va ajunge la 6000 până la sfârșitul anului. Miza este reducerea muncii la negru și oferirea unor garanții mai mari pentru muncitori cu ziua, astfel încât aceștia să beneficieze de asigurări sociale și, pe termen lung, de pensii calculate în funcție de contribuțiile și anilor de muncă. Pentru prima dată, fiecare zi de muncă declarată va avea și o confirmare oficială. Fiecare voucher digital va reprezenta dovada activității prestate și remunerația primită și numărul de ore lucrate, iar fiecare zi declarată va contribui la evidența stagiului de cotizare pentru pensie, iar acest lucru înseamnă acces la drepturi sociale și la pensie, a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru. Platforma automatizează evidența orelor lucrate și a plăților efectuate, iar informațiile sunt transmise în mod automat către Casa Națională de Asigurări Sociale, simplificând astfel procesul de raportare pentru angajatori și autorități. Registrul va fi extins și pentru zilierii din silvicultură. Datele arată că în Moldova sunt peste 10.000 de muncitori cu ziua, iar majoritatea activează în agricultură. Ministerul Muncii și Protecției Sociale precizează că anul trecut munca informală a scăzut de la 20,6 la 17,3%, iar peste 7.200 de persoane au trecut la contracte legale de muncă. Meteo. Urmează datele despre starea vremii în capitală astăzi, 16 iunie, oferite de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Avem parte de o zi caldă, dar destul de capricioasă. Maximele termice vor oscila între 25 și 28 de grade în orele amiezii, oferind o atmosferă destul de caldă. Totuși, meteorologia avertizează că în zona de centru a țării vremea devine instabilă. Vântul suflă din sectorul de nord-vest, fiind în general slab până la moderat, cu o viteză medie de circa 13 km la oră. Umeditatea aerului se menține la o valoare medie de 49%. La noapte cerul va deveni mai mult senin, iar temperaturile vor cobori până la o minimă de plus 12, plus 13 grade Celsius. Acestea au fost informațiile meteo. Rămâneți pe frecvența noastră pentru ultimele noutăți ale zilei. Să aveți o zi productivă!

Sunt doar uneori câscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

prieteni. Vezi dacă îți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă, vin să cumperi de la oameni și nu din magazin.

cerem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: результаты.
1: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903. docdoc.md.
2: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

votează în Statele Unite, Canada și Mexic, pe fondul unor controverse și tensiuni care amenință să umbrească evenimentul. Mexicul a învins Africa de Sud cu 2-0 pe legendarul stadion Azteca din Ciudad de Mexico. Însă,

1996, în fața 10.000 de spectatori. Artista colombiană, care a semnat și imnul oficial al Cupei Mondiale din 2010, a urcat pe scenă într-un body galben neon, completat de elemente albe și a fost înconjurată de sute de dansatori. Atmosfera de pe stadion a fost electrizantă, iar publicul a reacționat entuziast la apariția artistei, care și-a pus în valoare mișcări de dans devenite deja emblematice. Show-ul a inclus și un moment special alături de o trupă tradițională mexicană de mariachi. Actrița din România, Andreea Ivac, a luat o decizie care a luat prin surprindere pe mulți dintre urmăritorii săi de pe rețelele sociale. Dorind să evadeze din agitația sufocantă și poluarea din București, vedeta a achiziționat o proprietate spațioasă în Năvodar, chiar pe malul mării. Ea a decis să le arate fanilor realitatea brută din viața ei și a publicat primele imagini direct de pe șantierul noii locuințe, îmbrăcate lejer printre saci de ciment, cabluri și pereți nefinisați. Andreea a explicat că imobilul trece printr-un proces complet de renovare și reconfigurare interioară. Vedeta se implică personal în alegerea materialelor de construcție și a designului interior, mărturisind că, deși este un proces extrem de obositor și stresant, gândul că se va trezi în fiecare dimineață cu beza mării o va face să treacă peste toate greutățile logistice. Violeta Bănică a obținut un stagiu de lucru la Parlamentul European în Bruxelles pentru perioada vacanței. Andreea Marin s-a declarat extrem de mândră de această nouă reușită profesională a fiicei sale, care studiază în prezent în Statele Unite ale Americii. Într-un interviu recent, Andreea Marin a împărtășit entuziasmul revederii și mândria de mamă. Violeta s-a întors pentru scurtă perioadă în România, fiind așteptată de mama ei cu multă emoție și cu o tartă de caise. Tânăra va petrece doar câteva zile acasă, urmând să plece rapid la Bruxelles pentru a-și începe activitatea la Parlamentul European. Vedeta a subliniat că nimic nu o poate bucura mai mult decât să își vadă copilul evoluând prin propriile forțe. Ea a adăugat că Violeta va învăța foarte multe lucruri valoroase în cadrul acestui stagiu câștigat. Artista Delia Matache a reacționat dur după ce videoclipul piesei sale Analog a fost clonat, modificat cu ajutorul inteligenței artificiale și publicat online fără acordul echipei sale. Cântăreața și compozitorul Andrei Tudor au condamnat public furtul de proprietate intelectuală. Piesa Analog, un manifest artistic lansat chiar pentru a critica dominația

0: pe rețelele sociale, punctând efortul uriaș din spatele producției. Aia e munca noastră, cum să furi oamenii dintr-o filmare și să-i pui în alta. Situația a tras atenția platformelor internaționale de monitorizare a incidentelor AI, fiind considerată un caz grav de utilizare neautorizată a deepfake-urilor în industria muzicală din România.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarela FM.
3: Aquarela. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarela FM.
4: Aquarela FM.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corela FM. Doi tineri de 19 ani, cetățeni ai Ucrainei, au fost reținuți în momentul în care ridicau bani obținuți prin escrocherii telefonice. Două persoane erau cât pe ce să rămână fără 300 de mii și respectiv 250 de mii de lei. Potrivit unui comunicat al poliției, intervenția operativă a oamenilor legii a permis recuperarea integrală a prejudiciului în valoare de 550 de mii de lei, sumele fiind restituite victimelor. Cei doi suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore, iar investigațiile continuă. În paralel, autoritățile anunță că în perioada 12-14 iunie au fost înregistrate 28 de cazuri de escrocherii telefonice, cu un prejudiciu total estimat la peste 4 milioane de lei. Dintre acestea, 6 cazuri au fost comise în weekend, iar restul au fost raportate ulterior de victime. În același interval, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 346 de tentative de fraudă. Potrivit oamenilor legii, scrucii se prezintă frecvent drept angajații băncilor, ai SIS, ai poliției sau ai altor instituții de drept, încercând să determine victimele să transfere bani sau să ia credite în mod fraudulos. Poliția atenționează că, în multe cazuri, victimele sesizează autoritățile prea târziu, după zile sau chiar luni, ceea ce reduce considerabil șansele de blocare a transferurilor și identificarea făptașilor. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu ofere date personale sau bancare prin telefon, să nu efectueze transferuri la solicitarea unor persoane necunoscute și să raporteze imediat orice tentativă de fraudă. Carambol cu 5 automobile în capitală, o persoană a fost rănită și transportată la spital după un accident produs ieri în jurul orei 15:35 la intersecția Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Vasile Alexandrii. Potrivit ofițerii de presă a poliției Svetlana Scripnic, un automobil condus de un bărbat de 36 de ani s-a ciocnit cu un BMW la volanul căruia se afla un tânăr de 21 de ani în timpul schimbării direcției de deplasare. În urma impactului, BMW-ul a fost proiectat pe contrasens, unde s-a lovit frontal cu un Smart condus de un bărbat de 48 de ani. Ulterior, mașina a fost proiectată în alte două automobile. Unul dintre șoferi a fost transportat la spital pentru investigații medicale. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului. Peste 2000 de zilieri au fost înregistrați în registrul electronic zilier în primele două săptămâni de la lansarea platformei. Autoritățile estimează că numărul acestora va ajunge la 6000 până la sfârșitul anului. Miza este reducerea muncii la negru și oferirea unor garanții mai mari pentru muncitori cu ziua, astfel încât aceștia să beneficieze de asigurări sociale și, pe termen lung, de pensii calculate în funcție de contribuțiile și anilor de muncă. Pentru prima dată, fiecare zi de muncă declarată va avea și o confirmare oficială. Fiecare voucher digital va reprezenta dovada activității prestate și remunerația primită și numărul de ore lucrate, iar fiecare zi declarată va contribui la evidența stagiului de cotizare pentru pensie, iar acest lucru înseamnă acces la drepturi sociale și la pensie, a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru. Platforma automatizează evidența orelor lucrate și a plăților efectuate, iar informațiile sunt transmise în mod automat către Casa Națională de Asigurări Sociale, simplificând astfel procesul de raportare pentru angajatori și autorități. Registrul va fi extins și pentru zilierii din silvicultură. Datele arată că în Moldova sunt peste 10.000 de muncitori cu ziua, iar majoritatea activează în agricultură. Ministerul Muncii și Protecției Sociale precizează că anul trecut munca informală a scăzut de la 20,6% la 17,3%, iar peste 7.200 de persoane au trecut la contracte legale de muncă. Meteo. Urmează datele despre starea vremii în capitală astăzi, 16 iunie, oferite de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Avem parte de o zi caldă, dar destul de capricioasă. Maximele termice vor oscila între 25 și 28 de grade în orele amiezii, oferind o atmosferă destul de caldă. Totuși, meteorologia avertizează că în zona de centru a țării vremea devine instabilă. Vântul suflă din sectorul de nord-vest, fiind în general slab până la moderat, cu o viteză medie de circa 13 km la oră. Umiditatea aerului se menține la o valoare medie de 49%. La noapte cerul va deveni mai mult senin, iar temperaturile vor cobor până la o minimă de plus 12, plus 13 grade Celsius. Acestea au fost informațiile meteo. Rămâneți pe frecvența noastră pentru ultimele noutăți ale zilei. Să aveți o zi productivă!

0: o veșnicie. Când lumea asta mare până la nebunie, te-aș iubi.
1: Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md. Gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corela FM. Doi tineri de 19 ani, cetățeni ai Ucrainei, au fost reținuți în momentul în care ridicau bani obținuți prin escrocherii telefonice. Două persoane erau cât pe ce să rămână fără 300 de mii și respectiv 250 de mii de lei. Potrivit unui comunicat al poliției, intervenția operativă a oamenilor legii a permis recuperarea integrală a prejudiciului în valoare de 550 de mii de lei, sumele fiind restituite victimelor. Cei doi suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore, iar investigațiile continuă. În paralel, autoritățile anunță că în perioada 12-14 iunie au fost înregistrate 28 de cazuri de escrocherii telefonice, cu un prejudiciu total estimat la peste 4 milioane de lei. Dintre acestea, 6 cazuri au fost comise în weekend, iar restul au fost raportate ulterior de victime. În același interval, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 346 de tentative de fraudă. Potrivit oamenilor legii, escrocii se prezintă frecvent drept angajații ai băncilor, ai SIS, ai poliției sau ai altor instituții de drept, încercând să determine victimele să transfere bani sau să ia credite în mod fraudulos. Poliția atenționează că, în multe cazuri, victimele sesizează autoritățile prea târziu, după zile sau chiar luni, ceea ce reduce considerabil șansele de blocare a transferurilor și identificarea făptașilor. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu ofere date personale sau bancare prin telefon, să nu efectueze transferuri la solicitarea unor persoane necunoscute și să raporteze imediat orice tentativă de fraudă. Carambol cu 5 automobile în capitală, o persoană a fost rănită și transportată la spital după un accident produs ieri în jurul orei 15:35 la intersecția Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Vasile Alexandrii. Potrivit ofițerii de presă a poliției Svetlana Scripnic, un automobil condus de un bărbat de 36 de ani s-a ciocnit cu un BMW la volanul căruia se afla un tânăr de 21 de ani în timpul schimbării direcției de deplasare. În urma impactului, BMW-ul a fost proiectat pe contrasens, unde s-a lovit frontal cu un Smart condus de un bărbat de 48 de ani. Ulterior, mașina a fost proiectată în alte două automobile. Unul dintre șoferi a fost transportat la spital pentru investigații medicale. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului. Peste 2000 de zilieri au fost înregistrați în registrul electronic zilier în primele două săptămâni de la lansarea platformei. Autoritățile estimează că numărul acestora va ajunge la 6000 până la sfârșitul anului. Miza este reducerea muncii la negru și oferirea unor garanții mai mari pentru muncitori cu ziua, astfel încât aceștia să beneficieze de asigurări sociale și, pe termen lung, de pensii calculate în funcție de contribuțiile și anilor de muncă. Pentru prima dată, fiecare zi de muncă declarată va avea și o confirmare oficială. Fiecare voucher digital va reprezenta dovada activității prestate și remunerația primită și numărul de ore lucrate, iar fiecare zi declarată va contribui la evidența stagiului de cotizare pentru pensie, iar acest lucru înseamnă acces la drepturi sociale și la pensie, a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru. Platforma automatizează evidența orelor lucrate și a plăților efectuate, iar informațiile sunt transmise în mod automat către Casa Națională de Asigurări Sociale, simplificând astfel procesul de raportare pentru angajatori și autorități. Registrul va fi extins și pentru zilierii din silvicultură. Datele arată că în Moldova sunt peste 10.000 de muncitori cu ziua, iar majoritatea activează în agricultură. Ministerul Muncii și Protecției Sociale precizează că anul trecut munca informală a scăzut de la 20,6% la 17,3%, iar peste 7.200 de persoane au trecut la contracte legale de muncă. Meteo. Urmează datele despre starea vremii în capitală astăzi, 16 iunie, oferite de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Avem parte de o zi caldă, dar destul de capricioasă. Maximele termice vor oscila între 25 și 28 de grade în orele amiezii, oferind o atmosferă destul de caldă. Totuși, meteorologia avertizează că în zona de centru a țării vremea devine instabilă. Vântul suflă din sectorul de nord-vest, fiind în general slab până la moderat, cu o viteză medie de circa 13 km la oră. Umeditatea aerului se menține la o valoare medie de 49%. La noapte cerul va deveni mai mult senin, iar temperaturile vor cobor până la o minimă de plus 12, plus 13 grade Celsius. Acestea au fost informațiile meteo. Rămâneți pe frecvența noastră pentru ultimele noutăți ale zilei. Să aveți o zi productivă!

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: niciodată.
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint știri la Curele FM. Ministerul Educației vine cu explicații după nemulțumirile apărute în jurul examenului de bacalaureat la matematică. Instituția susține că datele verificate arată că nivelul de rezolvare a celor doi item contestați este comparabil și chiar mai înalt decât în anii precedenți. Totodată, Ministerul Educației precizează că baremul de corectare le permite elevilor să acumuleze puncte pentru fiecare etapă corectă a rezolvării, nu doar pentru răspunsul final. Potrivit unui comunicat al instituției, în ultimii ani, baremul de corectare oferă punctaj pentru pașii corecției rezolvării, pentru alegerea metodei potrivite, pentru argumentarea matematică și pentru rezultatele intermediate corecte. Asta înseamnă că elevii care demonstrează că au înțeles conceptele și procedurile matematice pot primi puncte chiar dacă nu ajung la răspunsul final corect. Pentru a vedea cum s-au descurcat elevii la itemii 5 și 10, ce autoritățile au verificat 15% dintre lucrările scrise la proba de matematică de la BAC 2026. Potrivit Ministerului Educației, au fost analizate lucrări din toate regiunile țării, atât de la elevii din licee, cât și de la candidați din colegii și centre de excelență. Amintim că peste 600 de persoane au semnat o petiție online prin care solicită Ministerului Educației și Cercetării și Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare să analizeze nivelul de dificultate al examenului de BAC la matematică. Autorii petiției, care sunt elevi, părinți și profesori, susțin că subiectele au fost mai dificile decât în sesiunile precedente și că unele exerciții au depășit nivelul obișnuit al unui examen național de bacalaureat. Potrivit acestora, testul nu le-ar fi oferit șanse reale nici elevilor cu nivel mediu de pregătire să acumuleze punctajul necesar pentru promovare. Moldovenii care și-au pierdut viața în accidentul grav din Ungaria urmează să fie repatriați, anunță Ministerul de Externe de la Chișinău. Totodată, instituția precizează că șoferul microbusului, unul dintre cei doi supraviețuitori, este în stare gravă și are multiple fracturi. Potrivit informațiilor comunicate de Ambasada Republicii Moldova în Ungaria, celălalt pasager rănit este în stare stabilă și beneficiază de îngrijirile medicale necesare. Ambasada este în contact permanent cu autoritățile și instituțiile medicale competente și acordă asistență consulară pentru repatriere a persoanelor decedate. Presa scrie că cei 9 bărbați aflați la bordul microbuzului, dintre care 3 români și 6 moldoveni, lucrau ca șoferi de tir și mergeau la muncă în Germania. Unul dintre ei devenise recent bunic, iar altul aștepta un copil. Amintim că 8 persoane și-au pierdut viața, iar 2 au fost rănite în urma 2 accidente grave produse în vestul Ungariei. Primul incident a avut loc între un vehicul de întreținere a drumului și un autocamion, autoritățile precizând că camionul, înmatriculat în Turcia, era condus de un cetățean turc care a decedat. Mai târziu, în aceeași zonă, un microbuz înmatriculat în Republica Moldova cu 9 persoane la bord a fost implicat într-un al doilea accident, lovind un camion oprit în trafic din cauza incidentului anterior pe autostrada M1. 7 pasageri și-au pierdut viața, iar alte 2 persoane au fost transportate în stare gravă la spital. Doi tineri de 19 ani, cetățeni ai Ucrainei, au fost reținuți în momentul în care ridicau bani obținuți prin escrocherii telefonice. 2 persoane erau cât pe ce să rămână fără 300 de mii și respectiv 250 de mii de lei. Potrivit unui comunicat al poliției, intervenția operativă a oamenilor legii a permis recuperarea integrală a prejudiciului în valoare de 550 de mii de lei, sumele fiind restituite victimelor. Cei doi suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore, iar investigațiile continuă. În paralel, autoritățile anunță că în perioada 12-14 iunie au fost înregistrate 28 de cazuri de escrocherii telefonice, cu un prejudiciu total estimat la peste 4 milioane de lei. Dintre acestea, 6 cazuri au fost comise în weekend, iar restul au fost raportate ulterior de victime. În același interval, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 346 de tentative de fraudă. Meteo. Vremea pe 17 iunie în Chișinău aduce o zi caldă cu temperaturi maxime de până la 27 grade Celsius, dar și posibilitatea unor ploi slabe de scurtă durată spre orele serii. Cerul va fi predominant noros pe parcursul amiezii, iar vântul va sufla moderat dinspre vest. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul lacorelafam.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: publicitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 17 iunie. Berbec. E o perioadă productivă, te poți concentra cu succes pe proiecte de durată. Comunicarea clară atât la muncă cât și acasă te ajută să eviți neînțelegerile. Energie pozitivă îți susține inițiativele creative sau profesionale. Cheia este să rămâi organizat și să-ți folosești entuziasmul cu înțelepciune. Taur. Se simt momente ciudate, dar benefice. Apar coincidențe favorabile și recunoaștere. Poate veni o sumă neașteptată sau o oportunitate financiară bună. Este important să ai răbdare și să te aștepți la clarificări ulterioare. Relațiile merită atenție, nu evita discuțiile sensibile. Gemeni. Norocul te însoțește, este posibil încheierea unui acord de reușit sau o investiție inspirată. Seara aduce relaxare și veselie alături de cei dragi. Păstrează-ți flexibilitatea mentală în decizii, iar comunicarea deschisă te avantajează în negocieri sau proiecte. Rac. Cariera și viața socială sunt în prim plan. Primești invitații și ocazii de conectare. Observarea atentă a celor din jur îți oferă perspective noi. Dacă îți dorești o escapadă sau o scurtă relaxare în natură, acum este momentul potrivit. Leu. Echilibrul interior te ghidează spre o zi armonioasă, o evadare scurtă natură sau o pauză de rutină îți va reîncărca energia. Comunicarea sinceră, mai ales în familie, te ajută să clarifici planuri sau tensiuni. Revigorarea personală este cheia alinierii cu obiectivele tale. Fecioară. Această zi aduce un val de energie și motivație. Este momentul ideal să-ți asumi responsabilități și să-ți urmezi obiectivele cu determinare. Activitățile casnice sau cele cu impact practic vor merge de minune. Acceptă provocările, vei obține rezultatele dorite. Balanță. Ești în elementul tău atunci când lucrezi în echipă, participi activ și reușești să structurezi situații complexe. Farmecul personal atrage atenția și aduce recunoaștere în grupuri. Profită de această energie pentru a-ți consolida rolul în proiecte sau cercuri sociale. Scorpion. Perioada de tranziție, te implici în proiecte sau ai ocazia să schimbi ceva important în viața ta, ești eficient, adaptabil și sprijini pe toți. Abilitățile tale organizaționale fac diferența, iar rezultatele vor fi vizibile. Nu subestima importanța detaliilor. Săgetător. Seară surpriză în plan social sau profesional, un eveniment neașteptat te poate bucura. Discuțiile cu partenerii de afaceri necesită echilibru, ascultă la fel de mult pe cât vorbești. Împărtășirea ideilor tale poate aduce inspirație comună și progres colectiv. Capricorn. E zi de strategie și planificare profesională. Analizezi atent oportunitățile și îți structurezi viziunea pentru viitor. Deși pot apărea neliniști, o abordare realistă și pozitivă te menține pe drumul cel bun. Încrederea în forțele proprii va consolida relațiile profesionale. Vărsător. Te simți confortabil acasă, iar energia familiei și a prietenilor te încarcă. Descoperi informații utile și sprijin potențial din spatele scenei. Va fi o zi bună pentru odihnă, reconectare și clarificarea planurilor cu cei apropiați. Pești. Trebuie să echilibrezi timpul între familie și locul de muncă, dar micile ajustări fac diferența. O afacere sau o decizie financiară luată în această zi îți poate aduce satisfacții emoționale și materiale. Apropie-te de cei dragi și bucură-te de roadele eforturilor tale. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 17 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela. Aquarela.
2: Vacanța e mai frumoasă

0: sănătate.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel FM.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știri la Curele FM. Ministerul Educației vine cu explicații după nemulțumirile apărute în jurul examenului de bacalaureat la matematică. Instituția susține că datele verificate arată că nivelul de rezolvare a celor doi item contestați este comparabil și chiar mai înalt decât în anii precedenți. Totodată, Ministerul Educației precizează că baremul de corectare le permite elevilor să acumuleze puncte pentru fiecare etapă corectă a rezolvării, nu doar pentru răspunsul final. Potrivit unui comunicat al instituției, în ultimii ani, baremul de corectare oferă punctaj pentru pașii corecției rezolvării, pentru alegerea metodei potrivite, pentru argumentarea matematică și pentru rezultatele intermediate corecte. Asta înseamnă că elevii care demonstrează că au înțeles conceptele și procedurile matematice pot primi puncte chiar dacă nu ajung la răspunsul final corect. Pentru a vedea cum s-au descurcat elevii la itemii 5 și 10, ce autoritățile au verificat 15% dintre lucrările scrise la proba de matematică de la BAC 2026. Potrivit Ministerului Educației, au fost analizate lucrări din toate regiunile țării, atât de la elevii din licee, cât și de la candidați din colegii și centre de excelență. Amintim că peste 600 de persoane au semnat o petiție online prin care solicită Ministerul Educației și Cercetării și Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare să analizeze nivelul de dificultate al examenului de BAC la matematică. Autorii petiției, care sunt elevi, părinți și profesori, susțin că subiectele au fost mai dificile decât în sesiunile precedente și că unele exerciții au depășit nivelul obișnuit al unui examen național de bacalaureat. Potrivit acestora, testul nu le-ar fi oferit șanse reale nici elevilor cu nivel mediu de pregătire să acumuleze punctajul necesar pentru promovare. Moldovenii care și-au pierdut viața în accidentul grav din Ungaria urmează să fie repatriați, anunță Ministerul de Externe de la Chișinău. Totodată, instituția precizează că șoferul microbusului, unul dintre cei doi supraviețuitori, este în stare gravă și are multiple fracturi. Potrivit informațiilor comunicate de Ambasada Republicii Moldova în Ungaria, celălalt pasager rănit este în stare stabilă și beneficiază de îngrijirile medicale necesare. Ambasada este în contact permanent cu autoritățile și instituțiile medicale competente și acordă asistență consulară pentru repatriere a persoanelor decedate. Presa scrie că cei 9 bărbați aflați la bordul microbuzului, dintre care 3 români și 6 moldoveni, lucrau ca șoferi de tir și mergeau la muncă în Germania. Unul dintre ei devenise recent bunic, iar altul aștepta un copil. Amintim că 8 persoane și-au pierdut viața, iar 2 au fost rănite în urma 2 accidente grave produse în vestul Ungariei. Primul incident a avut loc între un vehicul de întreținere a drumului și un autocamion, autoritățile precizând că camionul, înmatriculat în Turcia, era condus de un cetățean turc care a decedat. Mai târziu, în aceeași zonă, un microbuz înmatriculat în Republica Moldova cu 9 persoane la bord a fost implicat într-un al doilea accident, lovind un camion oprit în trafic din cauza incidentului anterior pe autostrada M1. 7 pasageri și-au pierdut viața, iar alte 2 persoane au fost transportate în stare gravă la spital. 2 tineri de 19 ani, cetățeni ai Ucrainei, au fost reținuți în momentul în care ridicau bani obținuți prin escrocherii telefonice. 2 persoane erau cât fece să rămână fără 300 de mii și respectiv 250 de mii de lei. Potrivit unui comunicat al poliției, intervenția operativă a oamenilor legii a permis recuperarea integrală a prejudiciului în valoare de 550 de mii de lei, sumele fiind restituite victimelor. Cei 2 suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore, iar investigațiile continuă. În paralel, autoritățile anunță că în perioada 12-14 iunie au fost înregistrate 28 de cazuri de escrocherii telefonice, cu un prejudiciu total estimat la peste 4 milioane de lei. Dintre acestea, 6 cazuri au fost comise în weekend, iar restul au fost raportate ulterior de victime. În același interval, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 346 de tentative de fraudă. Meteo. Vremea pe 17 iunie în Chișinău aduce o zi caldă cu temperaturi maxime de până la 27 grade Celsius, dar și posibilitatea unor ploi slabe de scurtă durată spre orele serii. Cerul va fi predominant noros pe parcursul amiezii, iar vântul va sufla moderat dinspre vest. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul la corelafm.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit.
2: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. Okflora.md. Gestul contează.
3: Северодаюга от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 17 iunie. Berbec. E o perioadă productivă, te poți concentra cu succes pe proiecte de durată. Comunicarea clară atât la muncă cât și acasă te ajută să eviți neînțelegerile. Energie pozitivă îți susține inițiativele creative sau profesionale. Cheia este să rămâi organizat și să-ți folosești entuziasmul cu înțelepciune. Taur. Se simt momente ciudate, dar benefice. Apar coincidențe favorabile și recunoaștere. Poate veni o sumă neașteptată sau o oportunitate financiară bună. Este important să ai răbdare și să te aștepți la clarificări ulterioare. Relațiile merită atenție, nu evita discuțiile sensibile. Gemeni. Norocul te însoțește, este posibil încheierea unui acord reușit sau o investiție inspirată. Seara aduce relaxare și veselie alături de cei dragi, păstrează-ți flexibilitatea mentală în decizii, iar comunicarea deschisă te avantajează în negocieri sau proiecte. Rac. Cariera și viața socială sunt în prim plan. Primești invitații și ocazii de conectare. Observarea tentacelor din jur îți oferă perspective noi. Dacă îți dorești o escapadă sau o scurtă relaxare în natură, acum este momentul potrivit. Leu. Echilibrul interior te ghidează spre o zi armonioasă, o evadare scurtă natură sau o pauză de rutină îți va reîncărca energia. Comunicarea sinceră, mai ales în familie, te ajută să clarifici planuri sau tensiuni. Revigorarea personală este cheia alinierii cu obiectivele tale. Fecioară. Această zi aduce un val de energie și motivație. Este momentul ideal să-ți asumi responsabilități și să-ți urmezi obiectivele cu determinare. Activitățile casnice sau cele cu impact practic vor merge de minune. Acceptă provocările, vei obține rezultatele dorite. Balanță. Ești în elementul tău atunci când lucrezi în echipă, participi activ și reușești să structurezi situații complexe. Farmecul personal atrage atenția și aduce recunoaștere în grupuri. Profită de această energie pentru a-ți consolida rolul în proiecte sau cercuri sociale. Scorpion. Perioada de tranziție, te implici în proiecte sau ai ocazia să schimbi ceva important în viața ta, ești eficient, adaptabil și sprijin pe toți. Abilitățile tale organizaționale fac diferența, iar rezultatele vor fi vizibile. Nu subestima importanța detaliilor. Săgetător. Seară surpriză în plan social sau profesional, un eveniment neașteptat te poate bucura. Discuțiile cu partenerii de afaceri necesită echilibru, ascultă la fel de mult pe cât vorbești. Împărtășirea ideilor tale poate aduce inspirație comună și progres colectiv. Capricorn. E zi de strategie și planificare profesională. Analizezi atent oportunitățile și îți structurezi viziunea pentru viitor. Deși pot apărea neliniști, o abordare realistă și pozitivă te menține pe drumul cel bun. Încrederea în forțele proprii va consolida relațiile profesionale. Vărsător. Te simți confortabil acasă, iar energia familiei și a prietenilor te încarcă. Descoperi informații utile și sprijin potențial din spatele scenei. Va fi o zi bună pentru odihnă, reconectare și clarificarea planurilor cu cei apropiați. Pești. Trebuie să echilibrezi timpul între familie și locul de muncă, dar micile ajustări fac diferența. O afacere sau o decizie financiară luată în această zi îți poate aduce satisfacții emoționale și materiale. Apropie-te de cei dragi și bucură-te de roadele eforturilor tale. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 17 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.

0: результаты. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint știri la Curele FM. Ministerul Educației vine cu explicații după nemulțumirile apărute în jurul examenului de bacalaureat la matematică. Instituția susține că datele verificate arată că nivelul de rezolvare a celor doi item contestați este comparabil și chiar mai înalt decât în anii precedenți. Totodată, Ministerul Educației precizează că baremul de corectare le permite elevilor să acumuleze puncte pentru fiecare etapă corectă a rezolvării, nu doar pentru răspunsul final. Potrivit unui comunicat al instituției, în ultimii ani, baremul de corectare oferă punctaj pentru pașii corecției rezolvării, pentru alegerea metodei potrivite, pentru argumentarea matematică și pentru rezultatele intermediate corecte. Asta înseamnă că elevii care demonstrează că au înțeles conceptele și procedurile matematice pot primi puncte chiar dacă nu ajung la răspunsul final corect. Pentru a vedea cum s-au descurcat elevii la itemii 5 și 10, ce autoritățile au verificat 15% dintre lucrările scrise la proba de matematică de la BAC 2026. Potrivit Ministerului Educației, au fost analizate lucrări din toate regiunile țării, atât de la elevii din licee, cât și de la candidați din colegii și centre de excelență. Amintim că peste 600 de persoane au semnat o petiție online prin care solicită Ministerul Educației și Cercetării și Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare să analizeze nivelul de dificultate al examenului de BAC la matematică. Autorii petiției, care sunt elevi, părinți și profesori, susțin că subiectele au fost mai dificile decât în sesiunile precedente și că unele exerciții au depășit nivelul obișnuit al unui examen național de bacalaureat. Potrivit acestora, testul nu le-ar fi oferit șanse reale nici elevilor cu nivel mediu de pregătire să acumuleze punctajul necesar pentru promovare. Moldovenii care și-au pierdut viața în accidentul grav din Ungaria urmează să fie repatriați, anunță Ministerul de Externe de la Chișinău. Totodată, instituția precizează că șoferul microbusului, unul dintre cei doi supraviețuitori, este în stare gravă și are multiple fracturi. Potrivit informațiilor comunicate de Ambasada Republicii Moldova în Ungaria, celălalt pasager rănit este în stare stabilă și beneficiază de îngrijirile medicale necesare. Ambasada este în contact permanent cu autoritățile și instituțiile medicale competente și acordă asistență consulară pentru repatriere era persoanelor decedate. Presa scrie că cei 9 bărbați aflați la bordul microbuzului, dintre care 3 români și 6 moldoveni, lucrau ca șoferi de tir și mergeau la muncă în Germania. Unul dintre ei devenise recent bunic, iar altul aștepta un copil. Amintim că 8 persoane și-au pierdut viața, iar 2 au fost rănite în urma 2 accidente grave produse în vestul Ungariei. Primul incident a avut loc între un vehicul de întreținere a drumului și un autocamion, autoritățile precizând că camionul înmatriculat în Turcia era condus de un cetățean turc care a decedat. Mai târziu, în aceeași zonă, un microbuz înmatriculat în Republica Moldova cu 9 persoane la bord a fost implicat într-un al doilea accident, lovind un camion oprit în trafic din cauza incidentului anterior pe autostrada M1. 7 pasageri și-au pierdut viața, iar alte 2 persoane au fost transportate în stare gravă la spital. 2 tineri de 19 ani, cetățeni ai Ucrainei, au fost reținuți în momentul în care ridicau bani obținuți prin escrocherii telefonice. 2 persoane erau cât pe ce să rămână fără 300.000 și respectiv 250.000 de lei. Potrivit unui comunicat al poliției, intervenția operativă a oamenilor legii a permis recuperarea integrală a prejudiciului în valoare de 550.000 de lei, sumele fiind restituite victimelor. Cei 2 suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore, iar investigațiile continuă. În paralel, autoritățile anunță că în perioada 12-14 iunie au fost înregistrate 28 de cazuri de escrocherii telefonice, cu un prejudiciu total estimat la peste 4 milioane de lei. Dintre acestea, 6 cazuri au fost comise în weekend, iar restul au fost raportate ulterior de victime. În același interval, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 346 de tentative de fraudă. Meteo. Vremea pe 17 iunie în Chișinău aduce o zi caldă cu temperaturi maxime de până la 27 grade Celsius, dar și posibilitatea unor ploi slabe de scurtă durată spre orele serii. Cerul va fi predominant noros pe parcursul amiezii, iar vântul va sufla moderat dinspre vest. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul la corelafam.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel FM.
1: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi

și tensiuni care amenință să umbrească evenimentul. Mexicul a învins Africa de Sud cu 2-0 pe legendarul stadion Azteca din Ciudad de Mexico. Însă, înainte de primul fluier al arbitrului, atenția tuturor a fost captată de ceremonia de deschidere. Shakira și Burna Boy au interpretat Dai Dai, piesa oficială a Cupei Mondiale FIFA 2026, în fața 10.000 de spectatori. Artista colombiană, care a semnat și imnul oficial al Cupei Mondiale din 2010, a urcat pe scenă într-un body galben neon, completat de elemente albe și a fost înconjurată de sute de dansatori. Atmosfera de pe stadion a fost electrizantă, iar publicul a reacționat entuziast la apariția artistei, care și-a pus în valoare mișcări de dans devenite deja emblematice. Show-ul a inclus și un moment special alături de o trupă tradițională mexicană de mariachi. Actrița din România, Andreea Ivac, a luat o decizie care a luat prin surprindere pe mulți dintre urmăritorii săi de pe rețelele sociale. Dorind să evadeze din agitația sufocantă și poluarea din București, vedeta a achiziționat o proprietate spațioasă în Năvodar, chiar pe malul mării. Ea a decis să le arate fanilor realitatea brută din viața ei și a publicat primele imagini direct de pe șantierul noii locuințe. Îmbrăcată lejer printre saci de ciment, cabluri și pereți nefinisați, Andreea a explicat că imobilul trece printr-un proces complet de renovare și reconfigurare interioară. Vedeta se implică personal în alegerea materialelor de construcție și a designului interior, mărturisind că, deși este un proces extrem de obositor și stresant, gândul că se va trezi în fiecare dimineață cu beza mării o va face să treacă peste toate greutățile logistice. Violeta Bănică a obținut un stagiu de lucru la Parlamentul European în Bruxelles pentru perioada vacanței. Andreea Marin s-a declarat extrem de mândră de această nouă reușită profesională a fiicei sale, care studiază în prezent în Statele Unite ale Americii. Într-un interviu recent, Andreea Marin a împărtășit entuziasmul revederii și mândria de mamă. Violeta s-a întors pentru scurtă perioadă în România, fiind așteptată de mama ei cu multă emoție și cu o tartă de caise. Tânăra va petrece doar câteva zile acasă, urmând să plece rapid la Bruxelles pentru a-și începe activitatea la Parlamentul European. Vedeta a subliniat că nimic nu o poate bucura mai mult decât să își vadă copilul evoluând prin propriile forțe. Ea a adăugat că Violeta va învăța foarte multe lucruri valoroase în cadrul acestui stagiu câștigat. Artista Delia Matache a reacționat dur după ce videoclipul piesei sale Analog a fost clonat, modificat cu ajutorul inteligenței artificiale și publicat online fără acordul echipei sale. Cântăreața și compozitorul Andrei Tudor au condamnat public furtul de proprietate intelectuală. Piesa Analog, un manifest artistic lansat chiar pentru a critica dominația tehnologiei.

0: deepfake. Cântăreața și-a exprimat revolta pe rețelele sociale, punctând efortul uriaș din spatele producției. Aia e munca noastră, cum să furi oamenii dintr-o filmare și să-i pui în alta. Situația a tras atenția platformelor internaționale de monitorizare a incidentelor AI, fiind considerată un caz grav de utilizare neautorizată a deepfake-urilor în industria muzicală din România.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Știri mondene. Știri mondene.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acoarele FM.
3: Plină de soare!

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Republica Moldova a marcat luni un nou pas în procesul de integrare europeană, odată cu lansarea primei etape a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. În cadrul conferinței interguvernamentale desfășurate la Luxemburg, președinta cipriotă a Uniunii Europene a anunțat decizia statelor membre de a deschide primul cluster de capitole de negocieri valori fundamentale. Premierul Alexandru Munteanu a declarat că deschiderea negocierilor pe primul grup de capitole face ca procesul de aderare să devină tangibil și confirmă faptul că acesta avansează, depășind stadiul de promisiune. Potrivit lui, clusterul valori fundamentale este esențial, deoarece visează democrația, statul de drept, drepturile fundamentale, administrația publică și finanțele publice, arătând că Republica Moldova a continuat consolidarea acestor domenii în pofida presiunilor și atacurilor fără a abandona parcursul democratic. Șeful executivului a menționat întărirea instituțiilor democratice, reforma justiției prin vetting, intensificarea luptei împotriva corupției, creșterea rezilienței electorale și îmbunătățirea transparenței, precum și reforme în administrația publică și domeniul social. În opinia sa, aceste evoluții au consolidat statul, iar deschiderea primului cluster confirmă progresul și marchează o nouă etapă în procesul de aderare. Marta Kos, comisară europeană pentru extindere, a declarat că deschiderea formală a primului grup de capitole de negociere reprezintă un pas major în parcursul de aderare al Republicii Moldova. Potrivit acesteia, Comisia Europeană recunoaște progresele realizate în ultimele luni și a transmis o listă de priorități de reformă, inclusiv consolidarea independenței justiției, combaterea crimei organizate și a corupției, precum și creșterea transparenței în achizițiile publice. Comisara europeană pentru extindere a menționat că următoarea fază a procesului de aderare vizează stabilirea criteriilor intermediare și deschiderea celorlalte clustere, cu obiectivul final al avansării către aderarea la UE. Oficiala europeană a subliniat impactul pozitiv asupra investițiilor și credibilității parcursului european al Moldovei. Atenție șoferi, circulația rutieră pe șoseaua Muncești din capitală este suspendată parțial până pe 12 iulie, în legătură cu efectuarea lucrărilor de aplicare a stratului bituminos. Pe durata intervențiilor, traficul este restricționat pe câte o bandă și deviat pe contrasens. Primăria municipiului Chișinău precizează că lucrările vor fi executate preponderent pe timp de noapte pentru a reduce impactul asupra circulației rutiere și a asigura desfășurarea eficientă a procesului tehnologic. Pe durata intervențiilor sunt aplicate măsuri de semnalizare și restricționare temporară a traficului. Totodată, în perioada 15 iunie 10 iulie, traficul este suspendat pe strada Satul Țării, pe tronsonul cuprins între străzile 31 august 1989 și București. Restricția este instituită în legătură cu lucrările de constituire a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. În aceeași perioadă, circulația este restricționată parțial pe strada Burebista, pe segmentul cuprins între strada Burebista și strada Cetatea Albă, unde se execută lucrări de reparație a rețelei electrice. Șoferii sunt îndemnați să respecte indicațiile agenților de circulație, să manifeste prudență și să utilizeze rute alternative. Escrocherii telefonice cu un prejudiciu total de peste 4 milioane de lei au fost înregistrate în weekend. Potrivit oamenilor legii, cele mai multe fraude au fost comise de persoane care s-au dat drept angajații băncilor, ai serviciului de informații și securitate, ai poliției sau ai altor instituții de drept. Inspectoratul General al Poliției precizează că în perioada 12-14 iunie au fost raportate 28 de cazuri de escrocherii telefonice. 6 dintre acestea au fost comise în weekend, iar restul au avut loc anterior, fiind anunțate mai târziu de persoanele păgubite. Potrivit IGP, în multe situații, victimele au sesizat autoritățile după câteva zile sau chiar luni de la producerea fraudei. Acest lucru a redus considerabil șansele de blocare a transferurilor și de identificare a autorilor. Totodată, oamenii legii constată o creștere a cazurilor de manipulare psihologică de durată, escrocii menținând contactul cu victimele, câștigându-le încrederea și determinându-le treptat să efectueze mai multe tranzacții. IGP recomandă cetățenilor să nu ofere prin telefon date personale sau bancare, să nu transfere bani la solicitarea unor persoane necunoscute și să anunțe imediat autoritățile în cazul unor apeluri suspecte. Meteo. Vremea pe 17 iunie în Chișinău aduce o zi caldă cu temperaturi maxime de până la 27 grade Celsius, dar și posibilitatea unor ploi slabe de scurtă durată spre orele serii. Cerul va fi predominant noros pe parcursul amiezii, iar vântul va sufla moderat dinspre vest. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Republica Moldova a marcat luni un nou pas în procesul de integrare europeană, odată cu lansarea primei etape a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. În cadrul conferinței interguvernamentale desfășurate la Luxemburg, președinta cipriotă a Uniunii Europene a anunțat decizia statelor membre de a deschide primul cluster de capitole de negocieri valori fundamentale. Premierul Alexandru Munteanu a declarat că deschiderea negocierilor pe primul grup de capitole face ca procesul de aderare să devină tangibil și confirmă faptul că acesta avansează, depășind stadiul de promisiune. Potrivit lui, clusterul valori fundamentale este esențial de ce visează democrația, statul de drept, drepturile fundamentale, administrația publică și finanțele publice, arătând că Republica Moldova a continuat consolidarea acestor domenii în pofida presiunilor și atacurilor fără a abandona parcursul democratic. Șeful executivului a menționat întărirea instituțiilor democratice, reforma justiției prin vetting, intensificarea luptei împotriva corupției, creșterea rezilienței electorale și îmbunătățirea transparenței, precum și reforme în administrația publică și domeniul social. În opinia sa, aceste evoluții au consolidat statul, iar deschiderea primului cluster confirmă progresul și marchează o nouă etapă în procesul de aderare. Marta Kos, comisară europeană pentru extindere, a declarat că deschiderea formală a primului grup de capitole de negociere reprezintă un pas major în parcursul de aderare al Republicii Moldova. Potrivit acesteia, Comisia Europeană recunoaște progresele realizate în ultimele luni și a transmis o listă de priorități de reformă, inclusiv consolidarea independenței justiției, combaterea crimei organizate și a corupției, precum și creșterea transparenței în achizițiile publice. Comisara Europeană pentru extindere a menționat că următoarea fază a procesului de aderare vizează stabilirea criteriilor intermediare și deschiderea celorlalte clustere, cu obiectivul final al avansării către aderarea la UE. Oficiala europeană a subliniat impactul pozitiv asupra investițiilor și credibilității parcursului european al Moldovei. Atenție șoferi, circulația rutieră pe șoseaua Muncești din capitală este suspendată parțial până pe 12 iulie, în legătură cu efectuarea lucrărilor de aplicare a stradului bituminos. Pe durata intervențiilor, traficul este restricționat pe câte o bandă și deviat pe contrasens. Primăria municipiului Chișinău precizează că lucrările vor fi executate preponderent pe timp de noapte pentru a reduce impactul asupra circulației rutiere și asigura desfășurarea eficientă a procesului tehnologic. Pe durata intervențiilor sunt aplicate măsuri de semnalizare și restricționare temporară a traficului. Totodată, în perioada 15 iunie 10 iulie, traficul este suspendat pe strada Satul Țării, pe tronsonul cuprins între străzile 31 august 1989 și București. Restricția este instituită în legătură cu lucrările de constituire a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. În aceeași perioadă, circulația este restricționată parțial pe strada Burebista, pe segmentul cuprins între strada Burebista și strada Cetatea Albă, unde se execută lucrări de reparație a rețelei electrice. Șoferii sunt îndemnați să respecte indicațiile agenților de circulație, să manifeste prudență și să utilizeze rute alternative. Escrocherii telefonice cu un prejudiciu total de peste 4 milioane de lei au fost înregistrate în weekend. Potrivit Oamenilor Legii, cele mai multe fraude au fost comise de persoane care s-au dat drept angajații băncilor, ai Serviciului de Informații și Securitate, ai Poliției sau ai altor instituții de drept. Inspectoratul General al Poliției precizează că în perioada 12-14 iunie au fost raportate 28 cazuri de escrocherii telefonice, 6 dintre acestea au fost comise în weekend, iar restul au avut loc anterior, fiind anunțate mai târziu de persoanele păgubite. Potrivit ICP, în multe situații, victimele au sesizat autoritățile după câteva zile sau chiar luni de la producerea fraudei. Acest lucru a redus considerabil șansele de blocare a transferurilor și de identificare a autorilor. Totodată, Oamenii Legii constată o creștere a cazurilor de manipulare psihologică de durată, escrocii menținând contactul cu victimele, câștigându-le încrederea și determinându-le treptat să efectueze mai multe tranzacții. IGP recomandă cetățenilor să nu ofere prin telefon date personale sau bancare, să nu transfere bani la solicitarea unor persoane necunoscute și să anunțe imediat autoritățile în cazul unor apeluri suspecte. Meteo. Vremea pe 17 iunie în Chișinău aduce o zi caldă cu temperaturi maxime de până la 27 grade Celsius, dar și posibilitatea unor ploi slabe de scurtă durată spre orele serii. Cerul va fi predominant noros pe parcursul amiezii, iar vântul va sufla moderat dinspre vest. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
2: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine. Și se pare viața e ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

artiști de succes pe Aquarel FM. Cătălin Josan este interpretul moldovean care s-a făcut remarcat peste prut din start, devenind câștigătorul primei ediții a emisiunii concurs Megastar. Cătălin Josan este primul artist care a semnat un contract cu cea mai mare casă de discuri din România la acel moment și a colaborat cu unul dintre cei mai vestiți producători de peste prut, Marius Moga. Artistul s-a remarcat în special cu hituri ca Vrei nu vrei sau Veronica de Monica. De asemenea, Cătălin Josan a participat de nenumărate ori la selecția națională a concursului Eurovision în România, unde a reușit să se califice în finală cu două din cele trei piese propuse, performanță pe care nu a realizat-o până acum niciun artist moldovean, inclusiv Natalia Barbu, care la fel și-a încercat norocul la selecția națională a concursului Eurovision în România. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Solistul trupei de motanz, descălțat de secrete. În copilărie adopta pisici, iar acum are o pisică pe nume Marchiza. Cel mai mult se teme de el însuși și de chestiile pe care ar putea să le facă într-un moment de imprudență. Prima dată a cântat la chitară la 16 ani. Peste 10 ani, Denis Roabeș nu se mai vede în domeniul muzical, ceea ce ar fi trist pentru fanii trupei. Versus este cea mai de suflet piesă din întreaga cariera membrilor trupei. Această piesă a fost scrisă în 3 zile, toată pe emoții. Denis nu s-a gândit că va fi pe placul atât oameni, pentru că a scris-o doar pentru el.
1: Artiști de succes

0: de fapt. Ce mănâncă suflet și îl scuipă în stomac. Ce mănâncă suflet și îl scuipă în stomac.
1: Aquarel FM.
2: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.

0: ăst. Artiști de succes pe Aquarele FM. Nelly Ciobanu, o legendă a muzicii din Republica Moldova, care ne-a dus faima peste hotarele țării, participând la mai multe concursuri muzicale internaționale, unde s-a clasat pe primele poziții și a cucerit premiul mare. Printre ele, Yalta 98, Vocile Asiei, Șlagărul Anului, Slavianski Bazar și New Wave Jurmala. În 2009 ne-a reprezentat țara cu succes și la Eurovision. În 2006, Nelly Ciobanu a dus pe lume o fetiță, iar în 2011 a devenit artistă a poporului.
1: Artiști de succes

Mă trezești cu flori pe cene și încep dulce să-mi voi.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

străluci, însă nu vreau să mor așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.

poezii de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta, și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să te uit.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Vara e plină de soare.